nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, adventum

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pater malinquo vobis, pater meum da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque